0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēne me tākune kai kōrero ko Marama Davidson, kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai anō mō tēnei wiki. Kei kone e ei roto I pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou, e aha ngā takotonga kei te pāremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Marama.
2: Morena, Auntie Gurley, kia ora kia koutou.
1: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka urua tu ki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kāwanatanga, kamatu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu e marama, e pehana te haere mō tēnei wiki. I aha ngā kaupapa ko horangia e koutou.
2: Tēnei wiki, Auntie Gurley. I te mitinga o te wiki I ki te, te ao o Aotearoa, I te he takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti, Auntie Gurley. Ara, ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaungihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ēnā ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto I ērā whakaitanga, ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka tāhai tēnei ka wanatanga I ēnā whakaitanga, ka whakakore. Tēnei ka wanatanga I ēnā whakaitanga. Ka reri haere te motu, te ao Māori, te iwi Māori. Ka tū I nanahi, ka tū ahau ki te ui ui I te premia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore I tēnei kāwanatanga, ki te rehita ki a pōti I tēnei kāwanatanga, ka tū te kākariki mō te tiriti mō te iwi Māori hoki.
1: Oh, ka pai. E rongo ngiana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero e mōhiwana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrero ngia I tēnei pāti, national e hihiana, kia ka kāhore ngia wetahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto I ngā kanuhere, kamutu e mōrikarikāna e tahi o ngā tāngata kei roto I ngā kanuhere o ngā rohe, kamutu te mea ke e, me wero wero atu tō tātou minita, koua e mahi ngia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho ana I runga I wō tātou whenua, kamutu te mea pai e, kia piri mai a rātou kia tātou e mahi tahi mō te katoa, ai. Ne? Ai, ko tēnā te kaupau?
2: Mō te katoa.
1: Ai.
2: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te, ki te moana o Hokianga.
1: Ai.
2: I mahi tahi te iwi Māori, aku ōku hapu, o te hikatu, o Waima, o Motukraka, o Rāwene hoki, e mahi tahi me ngā tangata tiriti o Hokianga ki ngā kaumihira o te taitokirau I mahi tahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau tekau kua hipa, mahi tahi, ka tū te katoa I te mahi pai mō te Hokianga, mō te moana o Hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana. Mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, Kua roa rawa te mahi tahimo e nei momo whakaitanga, kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, toru tekau tau kua hipa, i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero. Ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ēnā ērā momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ēnā momo whakaitanga.
1: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei. Kamutu te mea kē e kōanga iwi Māori e noho Mārika, kei konei anō ngā mānga e hamama atu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere. Me uru atu tātou kamutu ka mahi tahi e me wenei kaupapa e takotoana. Ākua iahanga kaupapa e pāpā mai nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere.
2: Ai.
1: Ko e wareware e ngā Māori kei kona anō me ngā ture i roto i te treaty kei kona e takoto mai nā mā rātou e tino titiro, kōrerongia, hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa. Anō ngā kanuhere katoa kia kaha i roto i wā tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
2: Ai, ko tēnā te kaupapa, Auntie Girlie, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa.
1: Ai.
2: Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaitanga hoki, Auntie Girlie. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te awi tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e pāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti i te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, Auntie Girlie, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kaupapa here pai kia hau. Tino wawata hau i tēnei kaupapa here ki te manaaki i ngā whānau, Auntie Girlie. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori. Noho makariri i te hōtoke, i te makariri. Ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapuri, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapuri. Nō reira, Auntie Girlie, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho mahana ngā whānau huri noa i Aotearoa.
1: Ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai, wenei kaupapa e horangia mai nei koe, mō ngā nuinga o ngā tāngata e nōnoho ana i Aotearoa. Kamutu pena, ka rite ki tau nei hihia kia uru mai, te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi te kāna i tēnei wahanga, ko tēnā te tahi kaupapa, kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me we tahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
2: Tēnā koe, Aunty Gilly. Nō reira, nei rā te mihi. Aroha ki te motu, Aunty Gilly. Kia koe hoki, kia ora.
1: Tēnā koe, marama. Ka pai ki te rongo ngā kōrero. I roto e te pāti kākariki kamutu. E hoa mā, koe ware ware. Kia koutou nō koutou tikanga e pēhāna te hērea ngā marama e hērea kēna. Nā nō reira, kia ora mai anō.
2: Kia ora rā, kā kiti.
1: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me wāna kōrero, e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pehana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wēnei āhuatanga e pā mai na kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Koia te take haka rewa e koe I tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia haka rewa ki mua I ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoe I tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
1: Ai, koia tēnā, e hara ko matau nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te tai tokerau ta tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena I tēnei ni ai, ki sonei, o te tūmanako kia kauano I tēnei hapa kihia.
0: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto I te ika Māui, anahe ngeri, tai noa atu ki a rātou te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wai e pāna ki tēnei take.
1: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou. Kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
0: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna ki tērā haukotinga o te hiko I te tau 2022 mā whā, tino hei, tino whara I ngā hāpuri Māori me ngā Pākihi ki roto I te tai tokerau. Nei, nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: Ai, koia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
0: whakarongo mai. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko I tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
1: Oh, oino, tēnā no I tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoa ko wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mo I ono tātou tēnei mea te māmā noi o tēnei mea te ngau tuara me ngau mua ke e hara o te tuara. Kia ora tātou.
0: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakāro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe I tēnei wai e whāia. Kia mataru ki ora.
1: Kia ora.
0: Ai, ko te reo tēro o kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika I wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu I tēnei kēhi ka tū ki roto I ngā kōti hei tautoko I tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whāia nei rā nahe. Engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rā nei. Koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te komāwhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi, hoki mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou mawhitu, ira tahi te iarere, i tēnei hāroa te kuaka mā rangaranga ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, tāmiti rākena, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiku o te hika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, me ngā kaupapa ki raro i ngā parirau o te kaunihera no reira me tarhia ke tātu ki āia, tēnā koe tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o te rae, mihana ki a koutou katoa. Ai ki ngā kōrero koe tēnei ko te mātahi o te tauhau Māori, ka aramai a Puanga, ka aramai a Matariki, ka aramai ko ngā kāhui o te whetū, ko a Roanei e noho tāre wana ki ngā rangi, ko tātou tūpuna, ko tātou noki, e haka nui ana i tēnei wāhanga o te tau, no te re, no reira ko te mea nui, kia tau ko ngā manakitanga, o te wāhi ngaro ki rungi a tātou, me ngā hua ka puta i mua i te hurahi, kei a tātou i tēnei wā no reira, mihana ki a tātou katu i tēnei wā.
0: Ai, taka tonu, mānua tia Matariki, me rātou mākua riro atu, me wero o ngā kaupapua, kua tai atu ki tēro o ngā taumataengi tū, hoino kia aro nui atu ki te ana mata o tātou i tēnei wā hoki e tāmati no reira. Hiaha ngā kaupapa me ngā take o te wā ki mui a koe, kia koutou katoa ngā kai kaunihira.
1: Ai, ko ngā kaupapa nui kei mua i a mātou o te kaunihira i tēnei wā, ko te porau tonu o te hakarite tonu i te huarahi tika mā tātou katoa o te tai tokerau whānui, kōrero ana hau mō te kaunihira o te kaipara, kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te tai tokerau, me mātou noki te kaunihira o te hiko o te hika, ki te haka kotahi, i ngā kaunihira, hei tā ngā tohu-tohu te kāwanatanga i tēnei wā, kia ata whiriwhiri, heahara te rautaki, te huarahi pai mātou, me ngā whānau e noho ana ki rotu i te tai tokerau, kia haka kotahi ai ko ngā puna pūtea, kia haka kotahi ai ko ngā kōwhiringa pōti, ka tū a te 2028. Mea rātu o ngā take, hei tā kaipara, ko tā rātou hihia, kia noho pū ki a rātou anō, kia kore e mārena ki kaunihira ki atu, ko tā whāngarei hihia, kia haka tōpū ai ko ngā kaunihira katoa, ko te kōwhiringa tahi tera, hei tā mātou o te whānota, o te hiku o te ika, kia kia tautoko noki i a Whangarei, kia haka tōpū ngia mātou katoa ki te kaunihira kotahi. I pera noki te kaunihira ārohe o te tai tokerau. Hoino, kia āta tituro tātou ki ngā pōtitanga i a kai kaunihira a hau nei. Ki hai au i tautoko i ngā motini o te wā, i tū ai i tērā wiki kei wainganu i a mātou o te kaunihira o te hiko o tika. I te mea, ai i rongo a hau i ngā kōrero mai i ngā iwi, mai i ngā māngai, mai i ngā kanuhi ka anoho ki te tepu o tamata komiti o te kuaka. E hihiana ki haka tōpū ngi ai ko ngā kaunihira ki roto i te tai puna ko tahi. E rangi i rongo hoki au i te nganga, i te pātere, o te pāo, o te hiahia, o ngā hapu me ngā whānau e noho ana ki ngā pākā.

0: ngā kai, kua kōwhiringia e ngā ringa wera o te wā, kia horomia hau, kia pēnei hau me te karoro, ka kāingia katoatia ngā kai i te wā kotahi, ka hore, ka waiho mā ngā iwi me ngā hapu, ngā whānau o te kāinga, e ata whiriwhiri hiahara te huarahi tika. No te mea, mohi ana tāua e John, koni atu i te whiti te kaumārima mano ngā tāngata ka noho ki rotu i a tātou te hiku o te eka, ka mutu koni atu i te rima te kau paiheniti o era tāngata he Māori i roto i tā mātou kohikoi kōrero, kohikoi whakaro mō ēnei huarahi hou, kia haka tōpungia ngā kaunihera. Rua mano toru rau noiho, katoa mai o te tai tokerau i haka utu mai i tērā kohi ngā kōrero kā mutu, ko tahi mano noiho o te tai tokerau o tātou o te hiku o te eka i tūhono atu ki tērā kaupapa nōrere. Kia hau nei, e hara tērā i te mahi tika, e hara tērā i te mahi ātawā wāhi i ngā kōrero kia pai ai, kia tau ai, kia wānangai wa tātou whānau katoa ki tēnei ture hau a te kā wanatanga.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu wene o ngā take ki mui a tātou i tēnei wā kāore kure, ka rongo nei tātou i te a wangawanga o ngā whanaunga, ki wene o ngā tōpūtanga o ngā kaunihera. I runga i te whakaaro, ai, ko te hiku o te ika anahe i mautonu, i utonu ana ki ngā wāri Māori. Nō reira he mea nui mā tātou mō ngā kaunihera me wene o ngā mahi. Nō reira pēhia rā wene o ngā kōreo mō tēnei kaupapa mō te mana haka hone a mana haka hono ārohe hoki?
0: Ai, e hoa. Kua roa nei tēnei ture nohana ki roto i te RMA, i tūai i te tau kotahi mano e iwarau iwa te kaumātahi. I raro i te tau marumarutanga o te pāti nāhinara, kua roa nei tēnei kaupapa e tū hono hono ana i ngā kaunihera, ki ngā hapu me ngā iwi Māori, e pai ai, e tau ai tā mātou noho, kia kotahi ai te hakaro, kia kotahi ai ngā mahi, kia mōhio ai ngā kaunihera. He hara ngā tikanga, he hara ngā tukanga, he hara ngā mahi tika, e ea ai ngā mahi pēne me te haka tūwhare, ngā mahi pēne me te haka wātea i wetahi whenua. Era mea katoa, no te mea mohi ana tāua o tira tātou te iwi Māori, he tapu tō ngā mea katoa, he Māori tō ngā mea katoa, ki te poro, ki te kato i era tikanga tātou te iwi Māori, kā puta mai ko te raru, kā puta mai ko te nui o te moni, kia tono atu ai ko ngā hapu me ngā iwi i te kaunihera ki roto i ngā whare kōti ki te ata whiriwhiri. He hara ngā mahi he i oti ai ngā kaunihera. Kua roa nei a haue ki te ana te ratu āhuatanga, nō reira ko tā tēnei ture o te mana haka hono ārohe roto i te RMA, he mutu, he momo rongo a tēnei, kia noho mārena ai ko te kaunihera ngā hapu me ngā iwi i roto i ngā mahi katoa. Nā, kua kite ai tātou, no ngā rangi tata nei, ko tā te hihia a te kāwanatanga o te wā, kia poro i tērā mana haka hono ārohe, ka hore anō rātou kia tuku wetahi kōrero hou, me pēhia ai mātou te kaunihera e anga haka mua, me te pupuri tonu e ngā ringaringa a ngā hapu me ngā iwi kia mahi tonu, mahi tahi tonu mātou. Nō reira, a hau nei, me te tini o ngā whanaunga e a wangawanga nui ana kua kite au i ngā pōhi a ngā roia, ngā pōhi a ngā mātanga Māori, o te ao Pākehā, me te ao Māori noki, e noho, e harite me tōtara wāhi rua ana, e rangi e noho, e wairangi ana, heha te kaunihe a kāwanatanga i pēnei ai, heha rā tā rātou hihia i roto i te anamata kei wainga nui i te kāwanatanga ngā kaunihera me ngā hapu iwi Māori. E hara tēnei i te huarahi tika mā mātou, ki tāku e ki tēnei, e tāku tānga tuatai ki roto i te kaunihera o te hiku o te ika, I he rawa atu rā tā rātou mahi, kei wainga nui ngā iwi me ngā hapu Māori, nā runga i te mōhio, Kau ki rātou i hakarite i tētahi kaupapa here i roto i te kaunihera kia āta haka ako ki ngā kaimahi me pēhia te noho tahi, te wānanga tahi, me te tau i tētahi mōhioranga hou kia rātou, kia pēhia ai rātou e mahi tahi ai ki ngā iwi Māori o te kainga. Nā, i te tau 2023 i hakai mātou ki hakatū ai, kia ngoto ai te tai kaupapa here e ki ana ko te pai uta tera he haka tika tika i ngā puehu o ta mātou whare kia pai ai ta mātou mahi tahi ki ngā iwi Māori. Nā, ko ki te tātou i ngā hua o tera kaupapa here a te pai uta me weta i atu o ngā kaupapa e rangi tēnei poro o te mana haka hono ārohe he tino ngārara tēnei. Kore roa e hua ka kita ai tātou i ngā mahi kino. O tēnei, o tira, ngā mahi kino, wetahi o ngā kai kaunihera kei Wanganui a mātou o te kaunihoro te hiko o te ika. Kua roa nei e hihi ana kia wepu, kia patu i ngā hapu, ngā iwi, o tira, te iwi Māori, ka nui taku hoha ki tēnei.
1: Ai, nui rau ate ngā take ki mui a koutou. Me ngā kaupapa o te wā kaore kore, ai, he kaupapa ora ki Wanganui a koutou hoki. Ahatia wenei o ngā take o te wā, ka ki tēnei tātou i ngā hua o koutou mahi no reira mihi anō kia koe mo wenei o ngā kōrero. Me o koutou mahi pau te kaha mo wenei o ngā kaupapa. Nui rau atu ki mui i te hiko tika, me tēnei rohe whānu o te tai tokerau tāku kia koe i tēnei wā e tāmiti. Kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, ngā mana ki tanga.
1: Mihi anō ki a tāmiti rākina me wero o ngā kōrero e pāna ki ngā take me ngā kaupapa o te kaunihera o ngā kaunihera o tēnei rohe whānui o te tae tokerau me ngā take o tēnei kāwanatanga ūpoko toru e uhia. Wenei o ngā mahi he e ngau kino nei a tātou i tēnei wā. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika iwa te kou māwhitu iratahi te iārere.

te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Kei te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapātū kia ria tauroa. Marungai tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetū iratahi te iarere.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki te tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko te reinga patu wairua ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tūranga ki runga i te taratihi mō ngā i takoto runanga nō reira me tarihā ke tātou ki āia. Tēnā koe te reinga.
2: Tēnā rā koe.
1: Ai, mihi atu ki a koe, hei whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, ha whai taringa mai nei i tēnei wai, tēnei rangi mokopona ki te hiko tika pehi a rā koe i te rangi nei.
2: E orana e hoa e mihi ana ki ngā kai whakarongo o te rā ki te hiki, tēnā rā koutou.
1: Ai, no reira, a ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā ko ngā pōtitanga a mō te runanga o ngai takoto. Tēnā haka marama mai tēnei o ngā pūnaha me te kaupapa o ngai takoto runanga.
2: Ai, no reira, kua ki te whanui te irunga i tō mata nei pukamata o ngai takoto. Kei te tū ngā elections me ki rā mō te poari matua o te runanga o ngai takoto. No reira, ko tāku noa kia para tonu i te huarahi i waihotia e tōku māma o te rā e tōku karaua e Jeb. No reira, nōku anō te whiwhi kia noho tahi me tōku iwi. I nā rā ka kuhu atu ki runga i te poari, wau kei reira he kanohi mō te rangatahi. O te rā mō tō mātou iwi whānui, no reira nōku anō te whiwhi, nōku te waimarie.
1: Ai, tika tonu kia whai atu i a rātou i para te huarahi mā koutou. Me ngā reanga kei te haere mai koutou ngā haka tupuranga o nāenei o ngai takoto. No reira, hiaha te aronga nui māu i nā whiwhi ana koe tētahi tūranga ki runga i te runanga nei.
2: Ko tōku whakaro nei, ki au anō, kia āta tirohia he aha ngā rautaki pia te hono i ngā uri o ngai takoto ki te iwi nei, i roto i ngā huarahi mahi, i roto i ngā huarahi whare wānanga, ahatia, ahatia. Engari anō, kia mohi o tia te hunga, waru te kaupai heneti, o ngā whānau o ngai takoto e noho ana i waho i te rohe nei. No reira, ko tōku pēnei hoki i au, kei tāmaki a hau e noho ana. No reira, ko tētahi ōku whāinga, kia honohono mai i ērā pūkenga rau o te motu, kia hoki mai ki te kāinga, kia hoatū rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. No reira, ko tētahi ōku wawata kia tino hono i ngā tangata o waho nei i te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pukenga. Ai.
1: Ai, ko koutou ngā iho pumanua o te kāinga nei e kite ana, tēnei o ngā rārangi tangata, ko Ururaya ha Awarau, ko Moeke Ai. Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko Koe Hoki. E te reinga patu wairua, no reira kaore kore ahatia kōwai ka whiwhi wera o ngā tūranga ka ki tēnei tātou i ngā pūkenga rau e kōrero nei e koe hei haka auaha i te ana mata o ngai takoto. No reira, ai kōwai rā wetahi o kaumātua kui o mātua pea hei haka awe awe hei ākina i a koe kia tū ki tēnei tūranga.
2: Ko tāku, ko e mohi o whanuitia, ko te tautoko tuatahi ake, ko tōku whānau. Tuarua ko tō mātou nei whakapapa ki te whānau mete, anena Egima. O tira ki tōku karau, anana anō tēnei huarahi i timata moku anō ki roto i au anō kia kawea i era i tērā huarahi pērā hoki tōku māma. No reira, ko ngā kaumātua matua ai, ko tōku karaua, ko tōna tuahine a nena Egi, ko nena Jane ma. Aha kua kare ki konei tēnei wā, kei te tautoko tonu.
1: Ai, tika tonu, he tino taonga rātou mā tērā o te hunga kaumātua tērā reanga i haka tauira me pehia nei tātou, te haka tūtū te puehu, kia tū māroana, tū māiana ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika, o hoino, he haipapa nui wera, kia pīkau wera o ngā kaupapa mō te runanga o ngai takoto, mō te iwi o ngai takoto, nō reira. Hore kau he pātai he koreo tū atu i tēra, engari mihi atu kia koe ara kia koutou katoe, tūtū o koutou ringa, e fiua o koutou ingwa, ki roto i te rehi mō wene o ngā pōtitanga mō te runanga. He koro haka kapinga wā e te reinga ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, kia tāwe i tīnei wā.
2: Hei whakakapi pia, tēnā kuhu atu ki tō rehitatanga mō ngai takoto, kia pōti, kia whai wāhi koe te pōti atu. Kia ora.
1: Kia ora ki a koe mō wene o ngā koro me o koutou mahi, kia hoki mai ki te kāinga, kia whai wāhi atu ki wene o ngā tino tāonga o te whenua, o te awa, o te moano hoki. Tāku kia koe i tēnei wā, kia matara, kia ora.
2: Tēnā koe.
1: Nō reira mihi anō, ki tērā reo, ko te rāinga patu wairua, ko ia tētahi i tū tōna ringa, mō wene o ngā pōtitanga kia tū, ki runga i te taratiho o ngai takoto. Mō te rūnanga o ngai takoto e tātou mā, nō reira, he tino mahi tēnei, te kite i ngā reanga o nāenei hoki, e hehe ana kia haka kiki, wene o ngā tūru, wene o ngā tūranga ki runga i te taratihi, ki runga i te rūnanga hoki. Nō reira e tātou mā, rehi takā tika tukuna o koutou pōti, mō te tangata e hihi ane koutou a mō te iwi o ngai takoto. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ei, tēnā rākoutou katoa e te iwi hakaro ngō mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau me te take kia Trans Power. Nō reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
1: Ai, mihi atua nā rā. Kia koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o poneke e ngari ki tāmaki nei āhua kohu ana.
0: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā pua pua ki roto i te hiko o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e pai mutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko korero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
1: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau i whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
0: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
1: Ka hore no au kia rongo ko wai e tautoko mai ana, engari i tōna tika, kei tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōnā ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari mōku ake me tōku marae, e tino kōrero kaha tū ana mātou i te mea i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki i tangata manaaki manu iri ka pā tēnā mate anō ki wetai atu. Kia kaua. Ko ia tēra ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
0: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
1: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokera e te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, o te tūmanako kia kauano i tēnei hakoa ki hea.
0: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, a nahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, hea te karere matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei tēnei wae pāna ki tēnei take.
1: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hapua ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou, kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
0: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2024 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpuri Māori, me ngā Pākihi ki roto i te tai tōkerau. Nei, nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
1: Oh, oino, pēnā no i tāku nei na, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai na kororo hia.
0: Mm.
1: Mō i ono tātou tēnei mea, te māmā noi o tēnei mea te ngau tuara me ngau mua ke e hara o te tuara. Kia ora tātou.
0: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia hakarewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora. Ai, ko te reo tere o kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whāia nei rā nahe. Engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo toru mai kato tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rātahi.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Shane Jones ki aga rongo mai anō koutou I hapea ngā kaupapa I takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei. A me tēnei wiki, kei konei eia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ai, tēnā tātou katoa.
1: Ai, I tēnei anō, ka kitenge ake e, I tērā wiki, o, oh, e hui nui tā koutou I tutuki, ka mutu pēhananga mea katoa ki tāu nei titiro.
2: Ai, kāhi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai kia winitana me tana kauhau.
1: Ai, ka mutu.
2: Kei te taki wāpē o te rua, o te warurau tangata.
1: O, nā kua, nā kua, ka pā.
2: Ai, tēnā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna I kauhau mai, ka raritea mai te kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā waka nunui hare mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te koumāwhitu i ratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka māranga ranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish. Me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau. Me te take ki a Transpower no reira me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae Neira.
1: Ai, mihi atu e marā. Ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, ua hoki ki roto o pone ke engari ki tamaki nei āhua kohu ana.
0: Ai, tika tonu koia rā te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā puapua ki roto i te hiko o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tau tokairau e haka he i wene o ngā take o Transpower māku e waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
1: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o ti rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā te kōrero mō rātau i whara kino rātau wā rātau whānau wā rātau rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i tērā wā mō tēnei take he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take, e pā mai a muri hoa ke nei. Ko ia tērā, ko tā mātou e topohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea, e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
0: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whae neira.
1: Ka hore noa au kia rongo ko wai, e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōnā ke anō tika, mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino, kōrero kahatu ana mātou i te mea i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
0: Koia te take haka rewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia haka rewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
1: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te tai tokerau te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, ko te tūmanako kia kahuano i tēnei hakoa ki hea.
0: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, a nahe ngeri tai noa atu ki a rātou te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tēnei wai e pāna ki tēnei take.
1: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hakoa ki hea. Ko wae huri tua rātu kia rātou. Kei pā anō tēnei mea kia koutou kia tātou anō.
0: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna, ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2022 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpori Māori, me ngā Pākihi ki roto i te tai tokerau. Nei, nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: Ai, ai, koe ia tēnā. Koia tēnā, whakarongo, whakarongo mai rā, e tātou mā whakarongo mai.
0: Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
1: Oh, oino, tēnā no i tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauaia, ki ngā hakoako wai e hakarongo mai nā, kororohia. Mō hiu ana tātou tēnei mea, te māmā noi o tēnei mea, te ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tātou.
0: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero ki o koutou mahi. Kia hakarewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakāroa e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia mataru ki ora. Ai, ko te reo te reo kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whaia. Nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koi ara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo toru mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te komāwhitu, iratahi te iarere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu, iratahi te iarere, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ki rungi i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish, me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau, me te take ki a Transpower, nō reira me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe e whae Neira.
2: Ai, mihi atu ana rā, ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, hua hoki ki roto o poneke e ngari ki tāmaki nei āhua kohu ana.
1: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā puapua ki roto i te hiko o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e pai mutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower. Mā koe waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātou i whara kino, rātou wā rātou whānau wā rātou rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata ke te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō te.

0: muri hoa ke nei. O ia tērā, o tā mātau e totohe atu nei ana ki a Transpower. Ka hone noa rātou ki a tāia te mea e kone rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui, e tautoko marika i tēne o ngā kaupapa e whāia nei ra.
0: Ka hore no au ki a rongo, ko wai, e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā Pākihi, kei tēnā Pākihi, kei tēnā tōna ke anō tika mena, e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino kōrero kahatu ana mātou i te mea, i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetai atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ki atu anō o tātou.
1: Ko ia te take haka rewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei. Kia haka rewa ki mua i ngā hāpuri kia kite nei e tātou katoe i tēnei o ngā take o Transpower. Rātou ko o Mixum.
0: Ai, ko ia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokerau ta tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i pēnei ni ai ki sonei, o te tūmanako kia kahuano i pēnei hakoa ki hea.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, anahe ngeri, tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tēnei wai e pāna ki tēnei take.
0: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hakoa ki hea. Ko wae huri tua rātu ki a rātou, kei pā anō tēnei mea ki a koutou ki a tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira, ki tēnei wetahi o ngā kōro e pāna ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2020 mā whā, tino hei, tino whara i ngā hāpuri Māori me ngā Pākihi ki roto i te taitokerau. Nei, nō reira, hiaha wetahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
0: Ai, koe ia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
1: whakarongo mai. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te taitoke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
0: Oh, oino, pēnā no i tāku neina, oino, haere kororo atu ki ngā ki wā tātou pauwaia, ki ngā hakoa ko wai e hakarongo mai nā kororo hia. Mohi ono tātou tēnei mea, te māmā noi o tēnei mea, te ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tātou.
1: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero, ki o koutou mahi. Kia haka rewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakāro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia matara ki ora.
0: Ngāme, kia ora.
1: Ai, ko te reo tēra o Kahurangi Neira Glavish me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture. Ki ngā take o Transpower rātou ko o Mixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawarawatia tātou e Waiho mā whāia nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaro ki kia wai rānei, koiara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wēnei o ngā kōrero. Hakarongo tonu mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iāriri.

A piti hono, tā tai hono ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi fō hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Hei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou mo te hono mai, morena. Hei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Hei here, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, mihi ana mō te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei te ruatakau māpitu. Te ruatakau māpitu o hūrae, homa. Tata ki te paunga o tēnei o ngā marama. Ka tahi kā aku hapa. Hoi anō, ko tāku hiehia, kia mihi nui atu, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te raia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, ko taipari taitumu tēnei, ko tipine tēnei, a tamari e, mōrena.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te. Tekau mā toru miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko te nei ia. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 27 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Atua Whakahaehae. Atua Whakahaehae. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hoa mā, e hara tēnei rangi i te rangi pai mo tētahi paku mahi, mo tētahi paku aha, e hara i te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira he rangi pai tēnei, kia āta haere, he rangi pai tēnei, kia okioki. He rangi pai tēnei, hei manaaki i tōu anō tai ao. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā ko Atua Whakahaehae. Nā, tuarua. Kia mōhio ai koutou. Kei te whawhai tonu, kei te tohe tonu. Me ki ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū. Mō e pāna ki tā te kāwanatanga hiehia ki te whakakore. E ngā mana... ngā mana whakahono... Ārohe, i Wainganui, i ngā iwi, i ngā hapū, me ngā kaunihera. Nā reira, aue taukiri e tēnei o ngā kāwanatanga e hoa ma, e kāwanatanga pōkoko hua, pōko tifae. Nā reira, kia matāra tātou, osira, kia pōti tātou, hei te noema, kia pōti tātou, kia heke atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia pōti i tētahi anō kāwanatanga hou, ne, pai ake i tēnei nā. Ka pai, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka ara, ko ngā rongoā Māori. He te ringa tēnei e ata titiro ana e ata wānanga ana i ngā rongoā Māori me tā rātai whakamahinga ana ko te rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero a ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko toe toe. No reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: Engā iwi i ngā mana, engā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i e te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia ireira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. Ākene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rānei. Ko ai ka mōhio? Haungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. He o te nei mea te toi toi?
1: He o te, kai te rongoa keu te toi toi ki ana he kākahu, he toi toi te kākahu kākahu, kākahu anu te kākahu, he toi toi anu te toi. Ko te toi toi ki ana he pāhe cutting grass, ka whāwhā tono koe ngā rau kā mutu ori, koe rā ke te toi toi.
2: Kua pāwa kuringa ki tēnā
1: mea. Ai. Ana he kākahu kēne e ki anu ne e rātau he mea, he toi toi, kāo. Ko tēnā mea ko te tue tue nā koe nā e te ngā runga o tātou mā, o tātou mā te o mōnā mahi ulcers. Mōnā mate ulcers. Me he mehe ulcers kai roto i tōpuku. Me he mehe ulcers ka mau a tō hane. Kai e te tāma kai te nā waha ngā pēpi. Ngā tamariki. Ka mau a ka tō tō hana he ulcers kai roto i tōa. A e te tāma ki nā pāke. Ko pērā no ka mau a tō waha he ulcers. Ia te iwa kairo tō te puku, ma te horses, ka mamai te puku. Ana koe nā tā te toe toe tāna mai. E mōho katoanga tātou te toe toe, ka puana te toe toe, he pango te kara o ngā pua. Ana ko ngā laurara, e ahuari te tonu ki te kieke, ngari kāri pērā te nun te roa, me te whānui te kieke, ngari au, ko ngā matarara, Nā taparara pa kunoho tō pātu a motu tōringa, koe rā te toe toe. Ana kaua ko ngā rau, engari ko ngā rito, me huhutia ke koe ngā rau, ana ka irarora o te rito, kō mā te karau, ana koe rā ngā wai pēne nei pia te roa, ana ka tapahi koe, wai watu, ka huhuti mai kia tahi o ngā rito o toe toe, ana ka tapahi tau o wahi kō mā ra, ana kia moho ka kua rahi me ki pia e, Me mehe ma te maua no te waha o tō pēpi o tō tamaiti, o tō uto nurā nei. Ana, me ki kia hiara, kia whānoi ho. Nā rito huhutia ke koe, kia ata huhuti no ana ko te rito, wāhi kō mā e putake i raro rawa, me ta pahe koe koe ira. Ana, kā me koe, a kōhua koe, ki i tino ho te wai. Ko hua koe te rito o te nā rito o te toe toe, kia rima o rito toe toe. Ma hiro te tō ko hua, kia paku paku moho te ko hua. Kau e ko e rahi roa te ko hua. Tō ko hua kia whaiti do anana. Kia paku moho te wai o te wai e hai pua tu mā hai āwhina nohi tā me wera hare hai āwhina noho ki te no te mai i te mea. Ana ka ko hua koe me ki e hawe haora. Tango mai koe i tō kōhua me. Te tā motongu e koe rāna, ana me penu e koe. Me penu e koe ngā ritora, kia kopē tōna, kia pau mai nā ngā waikairo tō. Kia miki atu i tō wai paku, i miki hiarai koe i mua i tō kōhua. Ana, mehe pēpi, mehe koe mātōrina tōnu e, e panihare alo tō nā mea, ngā pae, o tō pēpi. Me mea kai roto i te kai te nutu, pae o te mea mātōrina. Engari, ko tō mati hai pani te oronga tō pēpi, i ako e tonu rāne, ko mānawa. Ati tiro koe ki oringa, ko ingoa ke hea oringa. Ko tako nui, tō oroa, ko māpere, ko mānawa, ko tō iti. Koe rāno te inoa tēnei, tako nui, tōroa, ko māpere, ko mānawa, tō iti. Ana, ko mānawa, koe nā ōri haipani i o rongo i me i ākoe, me rongo a pakupaku nune, me koe. Kau e mene e koe maene o matimati e pani. Ko mānawa ana he tō meana, kā mea koe tautau atu tahi wai toi toi, kā mea hari toi da, nā, Iroto i te mea, nā i te ngā o tō koto mai, nā pae, pani atu wei te wai o te toe toe. E nari mā te pakeke, me inu e koe, ana, ka kōngu kā mea i e koe i te iroto i tō i tō wā, ka hoa koe mea ana iroto i tō wā, ana, mea koe ka ana ka puha atu i wā, ana ka iru anu i te taki, a hua rahi tu tō wai, i e koe, ia, ai kā koe, tō koro koro raka mutu tō wā, ka pāngā atu. Me he mamae kai roto i tōpuku. Kawe me ko lori lori hei tōa. Me ko tahi atu tōinu. Me ko tahi atu tōinu. Ki te me he mamae kai roto i mō tonu. Kai te pakaru mai te tōtō i murira. O kai alosa tōu kai roto i ākoe. Koronu kai tērā alosa mērā. I roto ai. Ma kia hua rahi tonu o toe toe. Koe nā te mahi a tēnā rongo a te toe toe, e pāna mō tērā mahi no mō te ulcers.
2: Ma e ahuri te toe toe ki te kiekie, ne? E kiekie?
1: Ie, tatarunga arite i te kiekie, ie. Ia, ia, e tanga i luma ki rānu i au e tahi te kāi. E tanga i taku kāri e tipua. E, se toe toe. Ana o ngāri tau nāi, tahuhuti a tahuhuti no ke pai e tu makele wana. Kō mā hoki a rā rora nera. E kō mā, ana ko tau ahi kō mā rā tau hai te pahi atana. Kia rahi do nā nā i ai kō hua ana. Me ma te mau anō te wā. O tō pēpi, even the pēpi ata edu nega whānau mai, ana mā tōrina, enari te puru koe tōrina. Me mai au, moko mana koe nā te ringa ringa, hai pani o tātau mate, koe nāna he tō tātau ringa kāre he pai ana. Tēnā, koe tahi katoa nei nā ki te ala pihea koe te he mea, pai ana tuna te tōru mea. Kono kō rungo e te rā kōrero pai ana, kā rā kupia pihea nei koe te he mea nei, pai ana i āpā. Ko tēnei nā kare ka uona paihana mānaua. Kāre uona paihana. Ana koe nā te tōringa hai tōu tōu atu i tōu tōu aira, i tōu tōu hao tōu pēpē. Ana mēmea koe te kai, iak ka pērā hia koe, koe taine
3: a
1: e puru no tōu no tōrina.
2: Ana koe nā te rīna. Akene nā te mea kua he ke, ana ko tēnei ke, kua meche ki te waha, ana ka mēmea ana te pēpē iak.
1: Nā pani mēmea koe te pani pani i ro, i ro ngāna hunei ki nui te hare hare. Pātai au ki nā tāhu. Nā o ākana no te kua hui te tunā ka mātua te medical school. Kai hawe tāhe rāta ki whakau ki mai taku kōre. E mea nāu ki a mua ki a te tika nei pērāi. E ki ana nā kolo he pai ana atua e te hiri. Tēni au mea mati mati o tēni ana he kāre he pai ana o mānau. Koe raka whakamātua whakapapahia he ino o mō rāta. Karana he ana ku mānau a te rio. Mānau.
2: Mo te rongoa.
1: Ai.
2: Nā kōrero nā koe, ko te toi toi, mō nā auksus, ne?
1: Ai, koe anō te mahi a tēnā he, he nūrā nei, e pa enari e hūana ki roti tōwa. A, e he auksus rā nei, e māwala tā. Kai e tahi hoki e, anei nā niho pēne i oku nei, niho ke e hua e. Ko me o auksus, ko tango kore ka i te mau o rātau ni vai mō mai no nā auksus e. Ana, koe rā te rongoa, ko hua koe anai roti tōwa. Ana me be he pēpi. Kā ue ue tō pēpio mō tūwa ki te koe kō mana nā paene, āo kai te mamae nā osa so tō pēpia. O kō ua koe tūwa i tūwa tūwa.
2: Kia hia nei tūwa?
1: Tūwa mō te pēpi, hai tūwa māri mā meneti. Kia ko tahi noho tō mea tūwa tūwa, kia paku noi. Hana kia mea noho nā tō rina nā giro, nā hai pani āne mā tō. Kā ue ue ne, e hia nā tātau pāke ue ne, ae whēru ha mō kino tō mai a e tahi.
2: Te kaumārima minitsi ne, ana e pae rā, nane? Ana ka inu, ka pani rā nei?
1: Me he mea mo te inu, he ma te rea ana hausa i rote te puku e totora nei. Ana ki arahi tonu o toi toi e uti mai ai.
2: Ana kia hia nei te roa e kai rā te tangata i tawa mea ana ka pae?
1: He inu noi, e hara me ka inu hare tonu koe. Ke mohi o rāno koe kua kore. He ngā wari ngona koe e mea kene koe rāno te rā ruaru. A hune karakau he toa tau oko nei. Ala wāku nā hui lumbaki wāku. He mohi o hoki no a koe raka lumbaki nā au ki taku kāi. Nā kai te tipu wāku. E waru tau te pake o ene i a ene. Waku toe toe.
2: Nā he whakapapa anota te mea? Te toe toe?
1: Ai nā rā koe nā rā nā tamari ki a tāne rā u hine mahau. Kā puta ko toe toe, ko kākaho, ko wīwī, ko parapara, ko patate, ko kōtukutu.
2: Nā he hana tikanga e pāna ki tēnā o nā rongoa, tēnā o nā rākau?
1: Koe rā katoa anō te whakahaere, ko kōrero atu i te kaihau. Tō tiki atu anō, inā mea kai te taha ki te rāwhiti. Ko inu noho kai wale, ka wahi tiki e tei tō wahi. Tō wāhi anai, nō te mea i ala e ke mai ana te rā, whakaike ana te rā. Ko puta tonu te mihi a te rā. Ki nā otauta, ki nā rākau, ki nā tāngata, ki nā manu, ki nā ika. Ora rōta, ora tō te wai, ora rōta, mō te whenua, oru mō te whenua. Koe rā, me he rongoa, tiki nā te tāri te rāwhiti. Aha, koe hea te rongoa rākau, rongoa e hia hi ana koe, tiki nā te tāri te rāwhiti. Kia mahara te tangata, kaua hei kato i te tonga, to te uru me te raki. Waiho e rae tonu, hei āwhina ki te whakamahu, to ahi kato hi ae koe tau rākau.
2: ngā muri mai te pairahanga o te o tōrongo ane. Ko te wāhana ka kai koe ana ko ngā toenga, ka taia te me te pātara hia ana ka vrau atu ki roto i te freezer, te fridge rāne.
1: Engari kā kai koe me ka mohana rau e te tuatai. Ko ti ke huki a koe te penu.
2: Nā, me ka titiro koe i te toi toi ne. Ana pēnei ke te me o nā rau. Ana kai waina nui, ana ko nā mea...
1: Ngā mea he pongu la, nā kā hono ai te pito la ne.
2: Nā, nā kūti nei.
1: Ai.
2: Nā, e mōrongo anō tēnā.
1: O tēnā kā, ko nā wāhino ko ki te rau, i rā pūtake. Ngā pūtake noho ngā putanga ke ngā lau e pēra. Iono e putahare ke ngā lau e pēra e. Ama, kāre rā ki rau kama. Me atahu uche ke ngā rito. Ngā rito, koe hato wahi e kōmā, kōmā i rau rā nōra. Te ianu pārei. Pēra i te kōukara, e mērea rā tātou te kōukara. Ngā wari noho me au rā rā nērā. Ama e pēna o te rito.
2: Nā, kai hea nā wāhi ka ki te anei e koe te mea, te toi e?
1: Kai kone, takumuhunei kai kone tonu e tai. E ki te akau e rahi gai roto ākala ni harau ki mea ki he nesen nala. E kā ki te au a te tiro pā e kare kai kone noho e mamā nā kui o nā tu e tau aku nā te tehi pāke hānu e nesen hātu e te pati. E kore mōi o e rongoa e. Nā he rea e tamai e laua ke rā te tipu o wāhu a waru tau te pake ke o wāhu i haina.
2: Nā me, nā ki taku moho ki te toitoi, ka tipu te nā rākau te wāhi kai reina.
1: Āhua repo nei ne.
2: Ā, rahi te wai.
1: Āe, āhua pe akare he repo tōku kai ne, te tipu mō te hemo tuna kai he repo tōku kai. Me hoka tō tunu e tue au kanao. Ki atu i te kaihana mana ki a mai tēnei taonga nā ui hō mai, ai o ngā tino nari a mātau. Pēnei ke te teiteo tāku, pēnā ke pia te rauna. Ana koe rāna o te mahi a te toe mō te pēra, he ala te rā mate. Ki te makāra me mōe a te ino Māori o te alsa ki te mahu, ano he mau, ka mau ana hapai. Ka mau aro tōtō, ka mau akato aro tōtō wa, he osa. Ka mau a opai, nā opai ora ni o tō pepi, he osa. Ana koe rā te rogo. He mea anō te o ngā wau, mea he osa nei nā, osa nei nā kai roto i tō puku. He mea anō ka putake e mai te toto i roto i tō hamu, te ho, kai te osa, ana koe mea te tango te i dumo mai o tō ngā puku. Nā walo tā te Māori, he toe. Ena i kia lahi tō watai ki tērā, kia hua lahi tonu o toe, ana hei reira. Kua haere koe tu wahi, he rahi tā toe. Koe nāna he te mea ka pāniau, he te mā te pēna, e kā riti no rahi wā. E tatatoni nā la e tōru no kua mone wau toe. Te nari anu i te kāina i te waimana, e tamakai nā whāma ka pītomu i te toe. Kā tīra nāu, tā wāhi a mautau, mi a mātau te kāina tolu nō nā mea mahi ai te nā rongoa. Nui mea kāre pāni e tino pāni ana e te wanu nō reira tō aku mōhi hana mai o mātau pākeke mō te mahi, mō te whakamahi te nā mate mō te mahi, mā te mau ane alo tō te wā. Mau a ngā pai.
2: Hui nāna ke te mōmu mate mōhi o ne, mōhi o nā kua?
1: Mō te era, mō te toe. Ai, he nari ana he tino mate hoki te rā mate. Pānia mai ana koe e te mate maua nei o pae nana, ta mai mamai rā ātika. Mea hakoa koe kāre e tangata mau i o niho ake, ka pānia tonu hia koe te alsa alo tōtō waka. Ana o mātau nā te mea niho kēhua, atahira he rau atu. E kore mau nā niho kēhua, pānia mai ata on ka mahuia nā niho. Kore kai roko mau tū nā niu e mamai. Ana koe rā te rokonga. Ana mō nā mea mate nei te puku ma te hoso sa roto te puku kā tu tō pāru ta tō tāna koe rā no te rokonga. Ana mō.
2: Kia ora e koro. O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rongoa Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana Maniapoto,
0: rāua ku Toby Mills, mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

해펜루어 해펜루어 겸허영이 혀떡거울렁이 혀떡거울모아나 혀떡거울펜루어 겨껄떡어마테쯔르르과 또키와이루와키쯔와 허이레키떠떠허파라이떡거혀에껄떡 거룰떡펜루어 겨워꺼여잉어꺼하오라로 어여이떡버 어여이떡 떡기리마노와이루가이떡펜루어 거부터떡하우어랑아펜루어 거리로 여뻐뻐랑이 헤토코토코리리 헤코파츠와 누쿠테토코토랑아 너토코토코랑이 코파교코이테와이루아킹아파레타와 마티나노코파카타우샤키테쿠나오테오라 토코토마이 토코토마이 토코토마이 테노코이테테마랴 코토파이토피치 토파이토타 쿄파코이야테마토토 Kan hoa i roto i au a kāpa ta mahana. Tēnā tātou ka whakara mena ki rano i tamana te haukāinga. Taranaki maunga e te whakaruruhau. E o kuranga tira kahurangi. Whakatau maira, whakatau maira. Ki ngā tau ngā rā kai anai muai tāro aro. Tēnei kāmihi atu. Kia koutou ngā kaipupuri ngā pene, ōku pūtea, mauri ora. Wepo tuki tuki tonu ana te whati manua kira te tero he meana, mōkau ki runga tā maki kiraro. Tai nui waka, e te kā hui āriki, e tangi tonu nei, e tangi tonu nei. Ko te whakaro e ngā ngāna i roto i te hinengaro, mō toku kaupapa ko tēnei. He taonga te whenua ki ngā tūpuna, he taonga ki ngā uri o nāianei. Ko te whenua i tuku i homai ngā atua ki ngā tūpuna arā kia tā waina hoi honei. Nā te whenua i ahumai ko te kai, ngā rongoa, he tūranga waiwai mo te tangata, te oranga tonu tanga te tangata hoki. I te hekau anui o ngā waka ki Aotearoa, i ki tāi ngā tūpuna i tēnei wāhi, hei kāi ngā mungā uri whakaheke. Nā i konei te whenua, i mua i te takahitanga o ngā tapua i tuatahi, tai nā ki te hokinga ki te kōpua te whaia. Ko tū tonu ngā maunga tapu, ko tere tonu ngā ua tai nā ki ngā moana i tāpu tapu tāna ki waho. Nā runga nā o i tāo whakaaro, kahu tō tika ki toku kaupapa e whakāhuana, he taonga ki ngā uri o rātouma. Ko a tātou whenua, he tūranga waiwai mo te tangata, kia matāra i tōna tū. He wāhi rau iri, kia haumiri ai tōna pupuri i te rau me o nā tikanga. Nā i puta mai tātou te whenua, tāria te wāka hoki anō ki āia. He hono hono ngā ke wainanu i te tangata, me ngā maunga, hawa, mō ana hoki. Nō reira, e harawa tātou whenua i te pātaka kai, pātaka rongoa, whakaruru hau hoki. Engari he whakapapa, he pepeha hono hono ana i a tātou hoki. Nā ko tērā tō whakatau ki arunga nui ana i a tātou. Hā te mea nui o te ao, he tangata. E mara, mauri o tātou wai ero ki te whenua. Kia manā ki te opera ki te tangata. Kia kia ki pai ai ki ona taunga kera tō anō i aia. Nā ko ngā pātaka kai, i ahumai ngā puihi. Ngā i kai tere ana i roto i ngā wā. Te kumara ka tupu hau ki roto i ngā māra, kia mā hora hora i te kai a te tangata. E ki rā ngā wakore pupū nei te kai, e wai wai ana ki te korokoro. Nā ko tēnei te kai ngā te kanai, ka pua wai roto i ngā wāwa, ā pakeke noa, ka rere atu ki ngā moana kia whaihua.
Nā ka oki oki mai ki te awa ki te tōene. Ā kua ngā tuākiri o ngā tinimate, i runga i te tangata. Iki ai ngā mātua tūpuna, harongo anō kera toi te whenua, ngā wāua, mōana oki ai pakaura i tawa mate. Nā ko e nei rongoa, i takataka mai ngā raurau Māori, tai noa ki te wairua mahana o ngā manu me ngā rākau. He maha ngā tūranga waiwai mo te tangata, mēna kei tōna marae, papakainga. I te kore tino mōhio ki ona heketanga, ka tino pai huata o whakatau kia mēana, hōkia ki o maunga, kia pūrei koe ki ngā haua tāwhiri mātea. Kia mā kūkū ai ki te wai mātou. Kia rongo ai te kakara me te mahana o te haukainga. Mā ko tēnei, kia kanai a tātou nei whakapapa. Huri ra wātu ki ngā taonga kua pākina tatāke nei. Ko āku tūranga wai wai, ko ngā marai a tā hekeroa. Tuirangi me motu kia ore. Ko ia nei ngā wāhi e ka apupuri nei te mana o ku tūpuna. Mo i ngā hapua te mā ure ure, ngā tīpākau me te ngā hengahe. Ko tētai atro ngā papakāinga, ko tāia nei e au te waihanga, he pātu wa tawa te mana ki o ku nei tāunga. Hei aha, hei tāunga mō ngā uri, e au e au e a muri ake nei. Arā ko pakairi. Kera toi ngā puihi o te hokianga tēnei kāinga huna mai anai te ao. Ko tēnei nā, he tāunga i whakarerei hoi oku nei tūpuna, hei tāunga ki tō mātou whānau whānu. Nā ka oki mai anō ki tōku kaupapa, he tāunga te whenua ki ngā tūpuna, he tāunga ki ngā uri o nā enei. I timata oku nei kōrero, mai te wahenga o rangi nui rāu ka papatu anuku. I te kuku nē me te tangi hotu hotu ngā mātua ki ngā mahi a rāua tamariki. Nō kō wai tērā ko tāne, i ki nā te mārika, kia waka wehe i o nā mātua. Kia puta rātau ki tāo mārama, tāo mōhio. Nō, ko puta mai ko ngā tio roro reka, tui tui tangi aroha o ngā manu. Me pēnei rā e kōrero māna, te manu e kaia nei te miro, nō nā te ngāhere. Nō reira, me wai ho māna, he kai tia ki o te ngāhere. Ko tēnei nā he pātau ero kia tātou katoa. He ai, i oko nā tu e tai o tātou whenua, i tuku i hoi au nei tūpuna. I te tau o te hainatanga o te tiriti. Ko te rahi penua i a tāua. Ko te ono te kaumāno miriona eka. Tai noa ki te peti te kaumārima. Kua ko a hinga ki te toru miriona noiho. E tū kawi kawi tonu nei te kāwana ki te hoko whenua. Ko ta hinoi ho te take. I wake mai ai te kirimā ko te tango whenua. Me pēnei rā he kōrero, te manu e kai anai te mātauranga, nō nā te ao. Ina e kōrero ana matāwa te tangata, e mara, kua ia rā kua he katoa te ao. Me pēnei rā, ka pai mana i te tangata, i te ngarunga kea tōna whenua. Te rahi whenua, kua tai mai, e kare tai te tūkirunga. Tēnō ino i o te pihi, i te pupu i o te au kai ngā pāroro te tangata. Ko ia nei ngā kōrero o te tūpuna nei ngā muri whenua, kono operapana kāreo. Tā tākau o te whenua, iriro i te kuini. Te tinana o te whenua, wai hoki ngā Māori. E piripiri tonu nei e ra kōrero i raro i te tiriti o Waitangi.
Ma pēnei nā he kōrero whakarāpupato. Kwa ki tā tātou, i ngā tau a te waipuke, e ngā ngauana i ngā paringa tai, kā takoto mō whakinei. Nō reira e te marea, kia au ki te tiriti, kā ue e tukuna kia takoto kuiti i te puehu. Ia mai kautau i hea e huana rā ki hea. Kono atangi te mahi, te roi mata te kai, mō taha, he tangata, he penua. Wai o kia wāwā ti ori ai ngā tai ki waho, ki utaraini. Ka tangi ngā maru ti iti ki ngā pāpara ko anga ki te puke one one. Tangi no atu, tangi no amai. Au e, tau kuri e. Tūturu a piti pakamau a kia tīna, tūna. Haumia ui e, tai ki e.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, arā, he whakatau āki, he whakatau āki, ko tā tātou whakatau āki mo te ata nei, anei ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu, whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururua, kia tupu, whakaritorito te tupu o te harakeke. He mahanga rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō a tātou mahi, a tātou hui, me ērā atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ngā tikanga kino katoa, te noho ririri, noho kino, enei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka tahi anō, ka tau te rangi mārie, ka tūtuki pai ngā mahi oti rā, Nē ka pēnei nā tahuna atu, ngā tikanga katoa e kore ai e haere a mua ana mahi. Kia topa ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nō reira ko ia tēnā tō tātou whakatau aki mō tēnei o ngā apa, arā tūngia te ururua kia tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke. Nō reira ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wākia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo o te Māori. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, a ko te whenua, te whenua. Na, i tētai hui, i tū ai ki Tūranga Waiwai, i ngā tau i mua no atu, i reira here wini muru pāinga, nāna i rikoatangia, i tawa hui rā, ko te ingoa o te hui, ko te reo o te Māori, te reo o te Māori. Nā reira, i tawa wāra, i reira hoki a tā apirana ngata rāua ko te puea herangi. I reira, i tērā hui, i kōrero ai rāua mō ngā take whenua. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā mai. Tihei Māori ora. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku. Nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te hono i wairua, ki te huinga o te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai o neo tātou tūpuna o neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, a kia rātou papakāinga, tūranga waiwai, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Fatu ngarongaro he tangata, toitū he whenu. He wahine, he oneone, i ngaro ai te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōariri. Ka tahi ka whakaponongatia, koia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua. Ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali no heo te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoe ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moiana, ko Ngāti Wai tērā, i roto o te Taitoke Rau, e whāmano eka kei te muru e te kāwanatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a apira na ngata rātou ko te poea mā. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāia nei ko Tūranga Waiwai. Me hoko mai anō, i ngā tangata i raupatu ngi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. mai te whakatuheratanga o tūranga waewae marae, huri te tau, huri te tau, ka hoki anonga kōrero a ki ngā laupatu henua, o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahimano iwa lau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i a tūranga waewae marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko Maharaia Winieta, ko ngaro nei ki tua te arai.
3: Ko mātake, e whakarike i te kōne he tuwa, ko te whakahe i te tūre muru whenua, ko nei te mātake, ai tu kumā tuanga ki te pāra, ai ko te mātake ko te take o rake, ko te tono ki te pāra hame i tana tūranga mini i tāunga whenua, ke whakahoki ngama i te marae ka tito o rake. Ko rea te mātake, e te mātake ko te take a tanukuma, tokapai ana a tanukuma, e whakaroa, whakatakaroana, te kāwana tana i tana tīnga, i hinga i a tanuki, i hinga i te kau mātua i kura Māori hiena i te kāwana tana, moana toheroa. Ko te kau papakōrero a te kau mātua nei, e wai a tana Māori, te kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpuri. Kapakorongo nyama e takai whakoma, ka pāhinia i āia tūmini, ka hina taka wanata. Hare ko te whakapai a temuku, e tatariana taka wanatanga, kia mātera wai e, ka te eno ka tīma ka whakahere te kehi tīre. Nā ko te tono i te mera, e rua ngā tono, te tono tuatai me whakapura ku te pīra taka wanatanga, wahinga anoho kia. Hari me hemei e ki te toto he tono, me tīma sa tunatu tā rāua. Hulei ko, ko te mutu a koko, ke ki tāi te mea he, te mea ki. Nā, ko te te mata ke, ko te te mata ke i whakahere mia, i roto i ngā kōrero, o ngā senua i tūkuna, e ngā Māori e o tātau tūkuna i mua, e tūla ngā whaikura. Nā ka ue hea ue senua, e ta tūsanga mai i nāene, ko akore ngā kūrara i rei, a ngā senua, kāre whakau ki ngā mai ki ngā tāna tēnō rātau, engari kua tāo heatu, kua hokona haipāna.
2: Ko te reo tērā o Maharaia Winieta. No mua mai rāno ngā iwi o te motu, i haere ai ki tūranga waewae, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waewae, arā ke te poea he rangi. I te tau, taru te kaumā waru, i te wā i whakatuwhera tiai, a tūrongo whare.
4: Pāwaka, e tau nei wai no marae.

0: Ikiraka. Kuareka hanara, tanahana kaha. O kemure ki tana o kohoroi. O ngāru o wāhia tana tūranga waiwai. Whātai mai koutou, no koutou tēnei tūranga waiwai. No ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kupu. Hapua, kua tūtuki anō. Ia e te wai fuaki nai a mahi nara. No tēnei rangi, kua māre na tia a mahi nara ngi kia tūro. Kua tū i tēnei rangi. Hare mai, ki te tautuko i tēnei rangi. Hare mai, ki te whakaranga tira i a mātū kua kutuane. E tā mātū te maiki, e tō mātū pāpā. E wai kato kato. Ka nui te hari o te ngākau. Kua mōhi o mātū. Kei te mana ki tia mātou e koutu. Hare mai rā mātou i tūpuna. Ngā waka e karanga tia nei. Ko toko mari, ko Aotea, hura haupo, tāki timi, mā tātua, ko te arawa, ko te toki matau haorua. Hare mai e ngata, me horoutu. Hare mai e ngata. Te tangata nāna mātu wohutu ngāne i hāpai e kiroa. Nei kaua koe, kāre mātu i te teai te au. E tūnei a mahi nārangi nā. Nā koutou ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrongo ki a mahi nārangi. Nō rei hare mai ngai, hare mai tā koutou mokokuna, tā koutou tamaiti, hare mai tō koutou marae. Kāre he hopo hopo te haere mai. Tāko i tu mukopuna nōrungai ngā waka katoa e kore o ki ake nei ea. Nōrira kāre he hopo hopo te haere mai. Haere mai me te aroha, haere mai me ngā mati. Haere mai e tō tātou Māori tanga. Tēnā koe tu katoa.
1: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira āpira na ngata. Te kai hautū o te motu. I ngā tau ko pahure ki muri. Engari i muāti tō tātou whakarongo ngai te reo āpirana. Whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waiwa. I te tau talu te kaumā wai. I te wā i whakatuwhera ngiai a tūrongo whare.

0: mahinarang. Ngaway ka to'y huwag de hukaro. Nati tayrabi si Yahina. Nati kawan at ngay tautok. Nga ngayib yung nga motuweru ay hukatutuki. Ito tikaw mawaru o nga rao maehe. Tau kutahimano. Ei warau. Eru at tikaw mai. Kya ora koto.
1: Oia no la inga iwi, i whakatangi atua i ngā reo apirana rau ko te poea, he whakaaro noake. He kai hautu ene no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo ano, kero te wala ua kōrero, hei whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tūmaira i mangere. Nā te hoa o te poe a rāua ko apirana, na whina kupa, i karanga te hui, i raro o te maru, o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i taimai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāgo ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātima, te prehitini o te kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāu o te iwi Māori.
2: Me whakapuare ake tā tātou hui nāi. Ki roto i a te puea. Ko i ara hoki tērā ko tētahi o ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā pōwhiri tia koutou. Ko ngā take nāini, hei te pēnei tōku whakaao. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe te mai nei ki rungai tēnei marae. Kau e wai ho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te mataki te tēnei karanga kia koutou, ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite, kōrero kia taua matakite kei roto i tātou katoa i teiri. Hoi nō tō koutou kuia e noho atu nei, he whakar tōpū i tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te mau takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātū, mā kua nake e mau tāku take ki te kāwangatanga. E kore tāia. Nā reira, mā tō tātū reo kotahi. Mā te kaha, mā te whapainia e tātū. O ngā take kōrero kia nei e tātū. Katahi anō tātū kāru ki uta. I te wāi o tātū, kai whakahaere, ngā me mā pāre metu, i pau tō rātū kaha, ki te whakahaere i a tātū i roto i e rāra. Engari he hata mutunga mai, i nāini, e haere tonua ngā te muru whenua. Me pēhea, ko te wātēni mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kau e tukuna, me mate tātou mō te ngā pito whenua e toi anai nai. Ko pau ngā pepaiāu, ko pau ngā reo irirangi, me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teimi, ka wewai no mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. e te tāwai. Ka tika tō kōrero, e tō hungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngāra. Nā, nā reira, kia kaha, rā, ki te pakaatu. Me pēhea, me pēhea rā. Mā te kotahi, i tui tui e tātu, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
1: Whina kupa, te kaiwhakahaere o te hui tū ki te poia marae, māngere, i te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te hale pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua, ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu, tīmata mai te au pauri, te rarawa, Ngāti Kahu, Ngāpuhi, te uri o hau, Ngāti Whātua, ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poia marae. Nā reire api, e te poia, me te maharaia, moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa noa i koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho pai noiro te o tātou tini marae kāinga, ko murupainga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonua i mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Suwana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamo ai kia tīna.

0: Enga ranga tiro huri noa i te motu, a whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a te reurirangi o Ātea i tēnei haora. Kā te etiwi ko te wero Ātea, kai ara takitaki rua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi. Rā, i whakatakatoria e ia ki mui te aroaro o te premier e pēhe ana te whanaungatanga i Wainganui i te karauna me te Māori i tēnei wāne e te premier. Huri rongoa ke etiwi ki te kotahi piriona tāra a Aotearoa Tuatahi, hei a te whakamātautau mena he kapuni, he kōhinu rānei kei roto i te moana e karapoti ana ia Aotearoa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka rere ngā pātai i te kai ara takitaki rua i te pāti Māori i a Rāwiri Waititi ki te premier i te wharepāre mate i te wiki nei, kei te pēhea te whanaungatanga ki Wainganui i te karauna me te Māori he ai ki ona whakaaro. He aha te whakautu a te premier ki a Rāwiri Waititi ki a tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi.
1: Kā re e whakautu. Ko aia kei te kanikani i te pātai e awa hau i tairehi. Ko te mate kē, ko tēnei kāwanatanga i roto i te toru tau. Ona whakaparahakotanga ki ngā tini āhuatanga katoa, kāroa nei a tātou tipuna, kāroa nei a tātou, ko tātou iwi Māori e mahi nei kia kaha anu hoki i te, me pehera taku kororo, te arahi i te iwi Māori ki roto i ngā whakahāre a te karauna. Kei raro e putu anu. And koina hoki te mate, koina hoki te ia o taku pātai ki te pirimia, no te mea nāna anu hoki we nā kōrero. Kua whati te taura here, kua whati ngā here e ki Wainui te Māori me te krauna, nā roto i ngā mahi panoni, ngā mahi whakarihariha a tēnei kāwanatanga.
0: Kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa Tuatahi, anā ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koera tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Ai, hei tā, tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikatia ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia e nā pito mōhiotanga mā roto i te rangahau, kā tai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangao pūtea ahakoa a roto i tō tāua motu a mai rā wāhi rānei.
0: Ko whakaungia nō e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka a tākuta Jeremy Tātere McLeod, hei toihau tuarua o te taura whiri, a Jennifer Teatamira Ward Leland, hei mema o te poari. Ka tīmata e nei noho anō a te tokorua nei ki te taura whiri a te tuarua o Hepetema 2026, a e torutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōna ki tonu te terenga o te taura whiri i tōna ara moana i te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki Rāua Tūranga. O tira, kia rōna ki tonu hoki tā te taura whiri mahi, hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tamapōtaka, he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tā kuta Jeremy Tātere McLeod, rāua ko Jennifer Teatamira Ward Leland, ā kua roa rāua e pūmauana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. Hei whakatepe ake ka tahia no tetahi rōpū no te hokianga ka auraki mai anō i te whenua o Hire me te Moutere o Rapanui. He mātauranga hōhoki kei wāratau kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o neherā. He mea tautoko tā rātau haere ki te karahipi a te porimia. Ia te tirohia e rātau ngā tikanga a ngā iwi taketake e pākauana ki te mana motuhaketanga o te kai, te kōputitanga o te kai me te whakahaerenga o ngā tukanga e hā ngai pūana ki te kai. Ko tētahi o ngā kai a te tirohia e rātou ko te kūmara i rungi te mōhio i whakawhiti o tātou mātua tūpuna ki Hire me Peru ki te kohi ake te kūmara me te whakahoki mai ki a tātou ara ki a Aotearoa nei. Hoi nō rei tīwi, koe rā ngā tai pitupito kōrero matua i tēnei karamatamata o te haora, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, kei te ahua pā heke haere te kapa tamatoa, i te wāhanga o te tau i tōna tikanga e piki haere ke ana rātou, i runga nō hoki i te papatākoro me te kaunga o a rātou mahi. I ahua raruraru rātou i St. George i tērā wiki, te kapa kei te tā more more tanga o te papatātai NRL, a hakoa i hu puta tonu te kapa tamatoa i roto i tērā tākoro, i kitea e tahi ngoi koretanga e tupuani wainganui a rātou. I nai nei, kei te ahua kitea te pua waitanga o era ngoi koretanga i nā rā hoki i tino oke rātou. I roto i tā rātou tākoro ki ngā Canary Bulldogs i te pō te hātarei nei ana mea rawā ke kāhinga te kapa tamatoa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inaenei.
5: Wātea.

0: Kei aku whakawehi ki te rangi, kei aku whakaihi ki te whenua, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Kātie tīwe whaia kenei ko Ainga Māori Hall e hoi ana i te waka o Aotearoa tuatahi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko tā te kāwanatanga whakatau, kia whakakorengi a ngā whakaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono ārohe, ai marika kei te pori tonu o te ngutu, tērā kaupapa e noho ana moho anei, me ngā hā kinikina e whaia kenei kia mau tonu mai, kia Wātea. He maha ngā Māori hou kei roto i te ropu o Aotearoa tuatahi. Ngā mea pēnei ia Tane Randall, rāua ko George Ngātai, ko hono atu kia Aotearoa tuatahi. Ai, ki te a rāua o tira ngā Māori hou, i tuhui whakatōpū a Aotearoa tuatahi ngā rangi whakatānei, kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, kai arehi tuarua ia Aotearoa tuatahi.
1: Ewa, mahui a koe te whakahua mai te ingo o te tamaiti whaitiri, haramai ana ki akarana hei kai whakataitai mā mātou. Te kohine e roto ei te tai rāwhiti a te kira, hea take o rātou i pai ai kia tū. Aha koa e puhake ana te aroha me te ngākau i wāinga tonu i a rātou, mo tō rātou pānga Māori, mo tō rātou honunga, a hāhi, a marae, a whānau ki te ao Māori. Nui atu tō rātou tirohanga, nui atu te ū o tō rātou, o rātou whakaro ki te taumata me pēhea rānei tātou katoa kei tō tātou motu. E whakatairanga ti ai. Horakau rātou e mataku ana ki te kawe, ki te amo, ki te whakatairanga i ngā kaupapa wāinga tonu i a mātou. Aha ko te muiatanga mai o ngā manene mai rā wāhi ena mea katoa e mai ana rātou te whakatakoto ki te auraro o te pāpori.
0: Ko ngā whakaitanga whakahono ārohe i te whakao kawanei i te whai wāhitanga o te Māori ki ngā whakatauanga ngā kaunihera ārohe mo te tai au, kai te tapahia e tēnei kāwanatanga. I etahi whakarerekētanga miniti whakamutunga ki te pire e whakahouana i te ture whakahaere lawa, ka kitia tēnei whakatau, ara kia whakakorengia e nei whakaitanga nei i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. E pēheana ngā whakaaro o te kaiara takitaki rua i te pāti Māori o Rāwiri Waititi kia tahuri ake tātou.
2: Ai, ko aku whakaaro mo tēnei kaupapa, te turakitanga a te kāwanatanga ki ngā honohonotanga ki Wanganui a iwi me ngā kaunihera. Ai, he ko hiri anu hoto tō tēnei kāwanatanga ki ngā mahi. Kāroa nei a tātou iwi e mahi ana ki o rātou rohe ake. I tēnei turakitanga a te kāwanatanga, ko motu hia tēnā here, ko takere hāia te waka, ko takere hāia te waka, e kāre he rangi tā hua hua mo te whakatikatika, ko taino te whaka te rangi tā hua hua kei mua i a tātou, me pōti tēnei kāwanatanga ki waho, kia tare anu ki tātou te whakatikatika, i ngā honohonotanga ki Wāinganui i te iwi Māori me te krauna, ko te mate ke o tēnei kāwanatanga, kāroa nei e whaka